wako acha nyira uto acha emla no ye badi koko no ni ai acha emla no ye badi koko no ni ai acha wena bilo asio velo a bole dinami